0: Labrīt, mans vārds ir Kristaps, es esmu iz Bauskas miestā. Nu ir kā te es galu jumi pasakīt, kāš nu rītu jungu radija M1? Tas ir lietuviskais radijas, no es nesupratams viską, kā te tā kalbi, no man visiem dienā jokulis ima uz vairam. Es domāju, ka ir linksmais bērnais gads un saulē. Šandieno
1: rīto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.